amtsalta mixer sibekela ka comment komba tbena ta ibelo ndzela wa rally anthari ke swona ka mana mana nga hoxa xandla ku tirhisa swiyenge xa mabulo xa Facebook xikan'we na WhatsApp mixer mina va nga rumela mukandziyiso ka ski amtsalta mixer so swi leka xiyenge xin'wana na xo xiyenge xa ku nandzika swinene mixer mina xiyenge xa mpfanganyiso lani kota ku kutaka riqingweni mixer mina xikan'we na le ka WhatsApp na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena leswi ni xi endlaka mixer mina hi ku ntshambela ka nambara 0608875942 ivi na mina ni tlhavana ivi a ndzhaka swa swintarhi ni kha ni mpfanganyisela na lava nga kona va nga rumela mukandziyiso na ka WhatsApp na lava nga tsala kunene kwalaho ka WhatsApp ivi xikan'we nkarhi ni teka na lava nga